neno giko madongo japuonj. Komwaro chunya kod rebo magongo. Chunya luoro nyingi mana kod teko. Ng'ado gini mosiko pile. Inukendi. Abiro pati nikachirongo. Ilonyi seche madongo.

Dada ukolo ni wa bebero tambu wangi Yao leo wako imanya niejela Lodo pongu tuto gijo kinya kende Wakilo ringo tuto nga matalungi Kwingo joki chuto eto kogi ya gini

Sharunda mambo piat, musona sakupono. Gosi nyebusi, oriech wanyamilo, musona salfa wurimeri.

waka Mobio gona coches kisa mio molo National watch lule kiantoni dolo Yo se uko e kimuso tieno Tile no kuta e kizedio tieno Acheng acheng itaira sumoni imae kisaki Vita piero chengi sayo mondi

ba sungo na ya mnade o Iro yedo ke ujo yuanda ki mada sungo O ma Na yo ke manjango ka sungo na ya mnade o Iro yedo ke ujo yuanda ki mada sungo Natijo kema hero mochi na mani hape ko Natijo kema chele mama ni minu nega Oma Adundu ni da mori kama ni natima mora ko Chele natijo kema jorma Oh, ma.

0: Minarendi jawa salat.
1: Busa kana ke woro rera wonyo tulo. Njoni somba.
0: Echoji woko yugi. Busa wiki woko yawiko yo.

orchidite. Chunya il toro minya gorelo. Tumchika koya onge nyaro am orchidite. Chunya il toro minya gorelo. Nena kalio mina tieno ibuli chuso mok melimo. Bukalo aligo kalomea. Nena kalio mina tieno ibuli chuso mok melimo. Bukalo aligo kalomea. Omina juelu amosi wuli.

tina yegi ngechomogi awa gimi chamono egi mikwano Dakne uwe ya kwinge chamoluche Kata ne unege dakuya kumwandu

se bero ma dawam ko fessa poko ji ismato poko ji yamo mi aparo hera ma ko.

0: mama.
1: Jarunda mambo pia muso na sakoko. Usine usi, oriye chunya milo muso na salfa wemerini.

jaga bin. Joki sumo gino na ganya. Yo ile ni standa gana. Yo doni ni obolo kaka nego. Ikalo kisumo ma okodi.

Çok nani ne dar. O mio wang ni telo jomo jo nyang satin. O mana kwa wu kanyak na mua di kopo. Gini nyo se mao ato nyasayo jako paro. Nyasaye en olor kum. Yo ngad bura. Mo acho ni koro kini baragwa.

Naumia wana Kenya. Sana sana wanjuluo wanonagi. Kia mosebedo kamu

primavera. Obio na kwajo ke na kikwa pogre wa. Ya sayo se di mover bolu al ku paraga bo bu no tema. Wa wu ka ya kla bolu bo pura. Wa tera bolu. O ke go ni aki wa bolu se ti mo ka paro. Kanyalo wa chute. Oh yes. Goodbye.

kakanwa wok joban waparo nyikwara mogi kakanwa wok sudan waparo nyikwara mogi kakanwa wok oyawa.